0: Garden, Bijeljina.
1: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

Team Radio. Vieni, è gotovo, ljubiću te. Team Radio. Dani tvoju maramu šarenu, leke za moju dušu ranjenu. Team Radio. 97,4 MHz.